0: Masse mieux. Masse mieux.
1: On a becamaye.
0: C'est Nati. Adofwe masse mieux. Masse mieux. Masse mieux.
1: On a becamaye.
0: C'est yé. Adofwe masse mieux. Masemio, Masemi,
1: wana beka mami.
0: Yu ma yuhu, asem si, ansem no dosu, wana baka. Oye wanwa, ansem ye wanwa, ansem si si gana. Say ma gifti, onyena panfo, we ebusia 96.5 FM. Phil Joda, kasi, shida, abe abbo, nundu, kasi, gebien, mitre, 10 a.m. to 12 p.m. Say, Masam Webusia 96.5 FM. Bobo Bo.
2: Meda se se wa che me amama ba. Na ye papa yon komo de ba ye. E se every successful man there's a woman. We de anye successful as a mu. We de a yare mu. And there's a better woman. Ye be fene yere. Na ye ne na kasa. Ni ye tiye ono so. A kukudrua wenya. Edi atina papa yon hon enfye diyo nun son edi etchire. Yabe freno na ye tiye nan nou asem. Eche se. Enye izi sa. Hello?
3: Hello?
2: Oba Belvia?
3: Mama?
2: Mache?
3: Ya kena bobo.
2: Na, ona omanu ura hon te sey?
3: Yamu sunu ki yamu yaba.
2: Yadoba dia se. Aha yabusia 96.5 FM. Yana pa ya nura ewa ha e chen komo. Yami ya ni mye. Ye ma o happy happy Mother's Day. Busumi yina ye ma ema ema da. Na wame ya muse ye wa ma papa e wuya se. E toda ya na me ema ni bebre kase ma nye ma nye ma nye. Na ene wa pruvu me ema ni binu mu e amu mu mu se ye wa ma papa e wo ho. Ano pe ura eba ha obeda wa se ene sumpa wa sumu. Sanka ni mutumi anka mama sumpa hema. Na sumi ni tumi ti e radio isu ano nyo kesie. Eba cho ura uwa ene di enfie se yi.
3: I'm not sure.
2: I'm not sure.
3: I'm not sure if you're a musical.
2: Ma utimi tina sa wa rie wo mu bepem sa abri. Ye jume de ye shunya de. Na me pese ne uma mi secret no. Na fe u tu ma ne fuma me. Na ye bedi wa fuwa ni nyina no. Ye besi sa ya juna fe. E ba di e di ya. Ye timi ya tina mpe ma ho. E di ne kan wa. Bema wo ni fi. Wo ni sika. Wo ni e japadi e biya. Na wa ware no. Abosome. Mefa nse abosome wache. Wo nya wo ye. Aba oba e bunu. E di ene ba ya, wo ti mi atina papa we mbe pon sa abri.
3: I'm not sure.